0: Maria Gruber, la Querecha, Venza Magdalena, de Nicola, ande Jegron Gengeri, Bota Gial. So dui chave Bojichon ne verongi ustiden. Ilea teo chave anti Bota Gian.
1: La chodzi, sarche pomoginov.
2: Brechaven geminden feliti kerongi pecamlehi. O tikno Nicola, o artobersch anti chaven geribar al. Leske neve bocchkorete, jeg nevi holev pekan.
1: Lajo, da se fešto hila holevake, ki vanim.
3: Mange leg feder o modro fešto te cinel. Jeg modri džinc mereš kama. A savi hi tela Magdalena.
2: Lajo, Nikola, proba linas, a ja modri. A ja lače tuke pa sinel. Te se počkorika meha?
3: Molina vtut, o adidas nika.
2: Lajo, Nikola, proba lin adala.
0: Me mereš jek džins te kinel kama, ha me jek lila fešto kama. Te ohole vakere pre, igen bulhe iste on, na vuske.
1: Te adahi amen, sebar je petuke pekal. Tikno, a savo hi amen. Tik, adala lila te terne džu vlengehi, igen šukar, probalin jevkar.
0: Hitumen jek kali plusen?
1: He, mečako bar je pe aun iste dikav. Hi amen. Amo fešto kalo te lilahi. Džala da.
0: He, te adamange igen lače te cinel, a kan buter džak lila kirhaja mange pekam.
2: Na, Magdalena, tot kere ima ači bočkori ande minden felitike feštovčahi. Te kale kirhaja lače uze pasinen.
1: Tromav tu menge megvalaso, te si kal, a men neve menja kere kosne ušte diam. Ando cile feštovča, džute, zelene, pravni, oranči, lole, modre te kale. Moguli, lolikane, menja kjere kosne uštidijem.
2: Me gondolina vhod mračake, okalo me jake rokosno, lače pasin lahi. Kiči košta linel?
1: Dešo šov oero.
2: Lačo, te odakinas, palikerav.
1: Palikerav, džanen devleha.